0: De største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.